0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsos stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Neta. Skanu, ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui, bei atrinktoms švaros prekėms. Lidl vertė.

0: Kainų atostogos drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Švenčiame žolinę, nors šį kartą jis sutapo su šeštadieniu ir papildomo laisvadienio daugumą darbuotojų neturi. Visoje šalyje savaitgalį vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių, o sinoptikai žada puikų orą. Be kitų žolinės šventė, žolinėk, kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Netektis. Eidama 83 metus mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė. Poetė ir dramaturgė bene daugiausiai įkūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Ji yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, pelnius įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Birmingeme išaušo prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose startuoja ir 4 lietuviai. Ryte savo pasirodymą pusmaratonyje pradės ėjikė Austėja Kavaliauskaitė. Varžybos tęsė 7-kovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Vakar po 4 iš 7 rungčių jį užėmė 13 vietą. Šiandien 7-kovininkų laukia šuolio į tolį, ietės metimo ir 800 metrų bėgimo rungtys. Popietę prie starto linijos šį kartą 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė. Vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas, kuriame dalyvauja Edis Matusevičius. O Paryžėje besibaigiančiame Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoks tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova. Abi maždaug pusvalandis prieš vidurdienį startuos 50 metrų plaukimo krūtinę atrankoje. Taip pat šįryt atrankose dalyvaus dar 5 Lietuvos plaukikai bei mišrė estafetė, 4 po 200 metrų laisvuoju stiliumi. Apie orus. Žolinės diena bus saulėta. Nelis. Oro temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 15-16 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 19 šilumos.
1: Kelios minutės po 9 valandos. Labas šeštadienio rytas. Labas ankstyvas šeštadienio rytas kiekvienam, kas šiuo metu klausote radio centro. Labas žolinės rytas. Tikiu, kad turite daug įdomių planų šiam savaitgaliui. Noriu linkėti, kad jie visi tikrai išsipildytų. O tam, kad lydėtų per savaitgalį gerą nuotaiką, neabejotinai kviečiu laiką leisti kartu su manimi, Egle ir su radio centru. Būsiu čia su jumis iki pat 15 valandos, tad mūsų laukia 6 valandos. Kurios bus turtingos gera nuotaika, kurios bus turtingos gera muzika, nes be viso to turime ir specialiai jums paruoštą savaitgalio grojaraštį. Keliausime laiku kartu su Paulina ir radio centro laiko mašina. Susipažinsite su radio centro muzikinėmis naujienomis, papasakos jums šiaip dar įvairiausių įdomių dalykų. Žodžiu, daug visko gražaus mūsų laukia šiandieną, belieka tik tai būti kartu ir gerą šeštainio nuotaiką palaikyti. O dabar šiek tiek muzikos. Eterija Benson, Boone, is the time of my life.

Na dabar kiekvieną noriu pakviesti draugę su manimi keltis į Naująją Zelandiją, kur turistai viešbučius jau dabar rezervuoja 2028 metams. Visa tai yra vos dėl 3 minučių. Būtent tiek laiko saulėtekio metu truks labai retas reiškinys, vadinamasis šimtmečio saulėtekis, kuomet saulė, mėnulis ir kalnai susirikiuos į tobulą liniją virš garsiojo Milford Sound fjordo. Astronomai sako, kad tokia reginio kombinacija pasitaiko labai retai, tad nakvynės vietos tiesiog tirpsta gerokai anksčiau negu bilietai į populiariausius pasaulyje koncertus. Turizmo atstovai jau dabar ragina norinčius pamatyti šį vaizdą nedelsti, nes paklausa yra milžiniška. Pasirodo, kartais dėl 3 minučių verta susiplanuoti kelionę net 3 metus į priekį ir į kitą pasaulio pusę.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kikortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kas mes esam?
7: Radio Centro laidų vedėjai.
6: Ko mes norim?
7: Padovanoti jums poilsį.
6: Ką reikia daryti?
7: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
6: Kada mes skambinsim?
7: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
6: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
7: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
6: Koks jų šūkis?
7: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.
8: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per

Na ir dabar trumpai apie orą Lietuvoje. Šiandien daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Vakarų Lietuvoje gali padaugėti aukštųjų debesų, tačiau lietus čia yra nenumatomas. Vėjas pūs pietvakarių pietų krypties, tad jau toksai bus šiltesnis, nuo temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos, sako, gali būti kiek tvanku. Naktis iš šeštadienio į sekmadienį šalta neturėtų būti, temperatūra nekris žemiau 13-18 laipsnių šilumos, pajūryje gali būti net apie 19-20 laipsnių šilumos. Nuo sekmadienio dieną ir vėl tikrai galėsime mėgautis šiltų vasariškų orų, nes pajūryje temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos, o rytinėje šalies pusėje oras kais net iki 25-30 laipsnių šilumos. Tai mėgaukimės gražių vasariškų savaitgalių, o žinoma, juo labai padeda mėgautis ir gera muzika, tad likit kartu su Radio Centru.

0: paprika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Lygi, švelni ir spindinti oda – dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Radiocentro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš 1996. Kviečiu kartu pasimėgauti dainomis, kurios prieš 30 vasarų visoje Lietuvoje buvo pačios populiariausios ir pirmavo populiariausiame lietuviškame tope RC LT Top 20. 33 metų savaitę trečią vietą pelnė duetą 16 Hz su daina Amžina šviesa.
2: Amžina.
1: Antroje vietoje klaipėdiečiai reperiai XXL ir daina Anūkai. Na, o pirmą poziciją pelnė daina, kuri net 7 savaitės konkuravo su Anūkais. Dainos non-stop keisdavo vieną kitą. Pasimėgų kite, Etrija Junior ir XXL duetas. Jausmai.
0: Radio centro laiko mašina.
3: Aš ją tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada ji netikėjo. Sakė man.

0: Radio Centro laiko mašina. Radio Centras.
1: Daugiau muzikinės įvairovės.
2: Šį savaitgalį per Radio

0: išgelbėta. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia Altanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima – tai, ko reikia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynės namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris – Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas – Radio centras.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Tuo tarpu po rusų atako Zaporižyje pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą kilo didelis gaisras. Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas toliau deda daug pastangų, kad pasiektų susitarimus dėl raketų gamybos, bei gautų amunicijos prieš raketiniams sistemams Patriot. Europoje ir Amerikoje stingančios ginkluotės partneriams Ukraina pabrėžė, jog jai raketos būtinos žmonių gyvybėms apsaugoti. Prie Indonezijos krantų įvykęs galingas daugiau nei 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimas pražudė mažiausiai 20 žmonių. Gelbėtojai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų. Paveiktos ir turistų pamėgtos salos, tūkstančiai žmonių priversti palikti namus, baiminantis, jog dešimtys pakartotinių virpesių toliau griaus apgadintus pastatus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 43 užsieniečių. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo pirmadienio keisis eismo tvarkam vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. Statybų metu čia įrengtos naujos kelių atkarpos vedukai, žiedinės sankryžos ir šviesoforai, požeminės komunikacijos, pešių ir dviračių takai bei kita infrastruktūra. 11 km ilgio kelio sujungs magistralę 1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Švenčiame žolinę, nors šį kartą jis sutapo su šeštadieniu ir papildomo laisvadienio daugumo darbuotojų neturi, visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių. O Stripeikiuose įsikūrusime bitininkystės muziejuje vyksta Metkopio festivalis Pagauk spiečių. Šią progą pasiskelbusiuose Bičių Respublika Stripeikiuose vyksta kūrybinės bei edukacinės dirbtuvės, bičių produktų, kulinarinio paveldo ir tautodailės mugė. Taip pat koncertas skirtas paminėti Lietuvos nacionalinių parkų 35-metį. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Šiuo metu yra apie 18-19 laipsnių, pajūryje 20 šilumos.
1: 10 valandų jau Lietuvoje, labas dar kartelį kiekvienam šeštadieniaujančiam kartu su radio centru, su jumis ir Eglė ir kviečiu laiką draugė leisti iki pat 15 valandos. Šiandien yra švenčiama žolinė. Tikiuosi, kad turite ką nors įdomaus susiplanavę šiai dienai, bent jau nepamirškite na, kažkokių žolelių prisirinkti, prisidžiavinti įvairiausių tų žolelių puokščių, nes jos gali jūs net apsaugoti nuo piktųjų dvasių visokių, bent jau taip sako straipsnis, kuris skaitau apie senasias tradiciją žolinės. Gal netgi irgi pamėginsiu tai padaryti, bet svarbiausia, ką darysiu, tai rūpinsiuosi jūsų gera nuotaika šiandieną, nes gera nuotaika yra taip pat labai labai svarbu. Gera nuotaika užtikrins ir muzika, kuris skamba čia radio centro eteryje. Turime specialiai jums paruoštą savaitgalinį radio centro grojaraštį. Visai netrukus aš sugrįšiu pas jūs su labai naudinga dienos rekomendacija, na, bet dabar dar šiek tiek muzikos eteryje jau girdite skambant Aistę ir jos dainą Tavo žvilgsnis. O iš karto po jos Adele ir Set Fire to the Rain.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vasarą kelionių automobilių būna tikrai kur kas daugiau, bet ar jūs žinote, kad tas pats atstumas vieniems gali kainuot brangiau, o kitiems kur kas pigiau? Tad kaip važiuoti autostradoje, kad toji kelionė neišbrangtų? Pasak specialistų užmiestyje, kurio sąnaudoms svarbiausių veiksnių tampa greitis, kuo jis yra didesnis, tuo daugiau reikia galios automobiliui, kad išlaikytų tą patį greitį. Automagistralėje savo kainą turi ir kėbulas. Yra paskaičiuota, kad praktiškiausiai tokiame kelyje yra universalai, kurio sąnaudoms įtakos turi ir automobilio apkrova. Kuo daugiau keleivių lagaminų ar papildomo svorio, tuo daugiau energijos reikia pajudėti, įsibėgėti ir įvažiuoti į vairiausias įkalnes. Todėl gerai pagalvokit, ar neprisikrovėt per daug į savo automobilį lėkdami į kokį pajūrį. Apibendrinant, ilgesnė kelionė ekonomiškiausias greitis dažniausiai yra apie 80-100 km per valandą. Autostradoje tokių ekonomiškai važiuojančių automobilių tikrai dažnai nesutiksi. Taip pat reikia atminti, kad ekonomiškam vairavimui labai padeda ir tolygus važiavimas, todėl reikia vengti vairiausių staigių pagreitėjimų, nereikalingų lenkimų, stipraus stabdymo ir nuolatinio greičio kaitaliojimo. Žodžiu, hebrytė, svarbiausia yra tiesiog važiuoti ne per greitai, automobilio nepersikrauti ir įvairiausių nesąmonių kelyje nedaryti. Tada ir ekonomiškai nuvažiuosite ir svarbiausia saugiai. Nes aš kaip visą laiką sakau, jau geriau 15-20 minučių vėliau, bet saugiai. Sutinkat?

0: pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Biotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušia su e-drauda.
6: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelį šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.

0: Pavel daina Open House, ką tik skambėjo Radio Centro eteryje, o dabar keliavome prie Radio Centro savaitgalio grojarašio ir čia netrukus skambės daina, kuri mane labai smagiai gražino. Oh my god, aš net nežinau, turbūt į kokią 8 gal klasę ar 9, kuomet labai daug eksperimentavau su savo išvaizda, turėjau vyriausius spalvų plaukus, grafkę sekdavausi jausis ir nebesuprasdavau, ar kokia nors esu gal truputėlį reperio, o gal tada norėdavau būti pankė, žodžiu, daug tų eksperimentų buvo. Ir vienas tų dalykų, kuriuos tikrai labai norėjau pasidaryti, tai norėjau turėti šukuoseną, kokią turėjo Natalie Imbruglia Torn dainos vaizdo klipe. Tai kažkaip labai smagu prisiminti, labai tikiuosi, kad smagu bus ir jums, gal po kokius prisiminimus pakeliauti, o galų galiai, jeigu ne, tai bent jau šitos dainos pasiklausyti, nes ji jau Radio Centro eteryje.
1: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį.

Valandos vidurėje trumpai apie orus, kurie tikrai labai labai džiugina, nes savaitgalis yra toks nuostabiai vasariškas. Šiandien temperatūra kyla iki 24-29 laipsnių šilumos ir tai tikrai labai stipriai džiugina, lietus yra nenumatomas. Tiesa, gali būti kiek tvanku, naktis iš šeštadienio į sekmadienį šalta neturėtų būti, nes temperatūra nekris žemiau 13-18 laipsnių šilumos, pajūryje netgi dar šiltesnė naktis gali būti, nuo sekmadienio dieną vėlgi galėsime mėgautis gražių vasariškų orų, nes šils iki 25-30 laipsnių šilumos, pajūryje bus keliais laipsniais vėsiau. Tad mėgaukitės vasarą, jos tikrai liko nedaug, mėgaukitės atsakingai, būkite atsargūs prie įvairiausių vandens telkinių, bet gamtoje tikrai pabūkite, nes to gryno ir švaraus vasariško oro reikia pilnus plaučius prisikvėpuoti prieš pradedant tiems orams šalti.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Lygi, švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Ilgą laiką žaidimas pilote jūs, mokame mes. Mūsų vasaros hitas džiugino visus radio centro klausytojus, kuriems paskambindavo pranešant žinę, kad mes padengsime jų kuro išlaidas. Na, mūsų klausytojai tikrai labai stipriai džiugino mus, dalindamiesi savosiomis istorijomis, kurgi vyko tų degalų įsipylę. Vienas tokių žmonių buvo mūsų klausytoja, tikrų tikriausia moteris ferverkas Anelė. Anelė, labai malonu. Vaida, radio centras.
2: Radio centras, vaikai, taip sakiau.
3: Taip, gerai, taip.
1: Kokia gera reakcija.
2: Gera.
1: Klausykit, ar jūs galite trumpai taip, dar kartelį atpasakot, kodėl jūs vijotės autobusą ir jam mirksėjot ir visai kaip ten lėkėt paskui jį?
3: Prieš kokius porą mėnesių atostogavau, turėjau komandiruotę Slovenijoje ir tuo metu vyrus prarado... Trim mėnesiam teisės, nes lenkia per ištisinę ir dabar vairuotė šeimoje aš ir suvažiavo atostogų vaikai, 5 vaikai ir vyrui kaip tik komandiruotė Kaune. Ką daryt, nu nepaliks čia viskas gerai, sako, važiuos

0: apima didžiulis džiaugsmas dėl to, kokie nuostabūs yra Radio Centro klausytojai. Mes jūs visus labai branginame, mes jūs visus labai labai mylime. Esame tikrai laimingi, kad galėjome tiek jūsų šiame žaidime nudžiuginti. Esu tikra, kad žaidimas pilate jūs mokame, mes sugrįš kitą vasarą ir galėsime toliau tą džiaugsmą skleisti. O kokie žaidimai mūsų dar laukia? Ateitis parodys.
1: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkais

0: namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Lygi, švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
8: Kaip ir visi vaikai.
9: Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
7: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
10: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
11: Skamba gerai, Radio Centras.
12: Daugiau senesnių hitų.
13: Tik šį savaitgalį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Tuo tarpu po rusų atakų Zaporižiuje pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą kilo didelis gaisras. Savo raštų Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, iš kurių leidžiamos balistinės raketos ir laikomi naikintuvai joms leisti. Anot stebėtojų po sprogimų Rusijos Žemutinio Naugardo srityje bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukelė neblaivus vairuotojai. Netektis eidama 83-uosius metus mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė, poetė ir dramaturgė, bet nedaugiausiai jį kūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Paskutinė jos poezijos suaugusiems knyga, Aukštoje žolėje, išleista dar šiais metais. Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, pelniusi įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Birmingeme išaušo prieš paskutinę Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose startuoja dar keli lietuviai. Ryte savo pasirodymą pusmaratonyje pradeda ėjikė Austėja Kavaliauskaitė. Varžybas tęsė 7-kovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Vakar po 4 iš 7 rungčių jį užėmė 13 vietą. Šiandien 7-kovininkių laukia šuolio į tolį, ieties metimo ir 800 metrų bėgimo rungtis. Popietė prie starto linijos. Šį kart 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė. Vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas. Jame dalyvauja ir Edis Matusevičius. Po atrankos jo rezultatas buvo 6. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 20-22 laipsnių šiluma.
1: Lietuvoje 11 valandų, tas laikas, kai jau yra labai daug žmonių prasibūdinusių, mankštelę pasidariusių, gerai prasiražiusių, pusrytukų suvalgysių ir yra dar tikrai labai nemažas būrys tų, kurie tingi valiojasi lovoje ir galvoja, okei, 11 valandų, dabar jau tikrai lipsiu iš lovos. Kad ir ką veikiate, kad ir kur mane girdite, man yra tikrai labai smagu, kad galime šeštadienį leisti drauge ir kviečiu toliau kartu būti, laukia mūsų dar tikrai daug įvairiausių gražių dalykų, kurie nebejotinai padės jums palaikyti gerą šio gražaus vasariško žolinių šeštadienio nuotaiką.

0: Nežinau kaip jūs, bet man darbo dienomis kuo toliau, tuo sunkiau yra atsikelti darbus. Matyt, tiesiog ateina tas suvokimas, kad tuoj vėl reikės keltis gerokai anksčiau, nes reikės važiuoti su sunumi dar ir pro mokyklą į darbus ir tuose kamščiuose rudeniškose pasistumdyt. Ir kažkaip atrodo, tas organizmas sako, palauk, please, pamiegokim dar truputėlį, dar patinginiaukim šiek tiek ilgiau. Tai tikrai labai gerai ryte prabudus išjudina ir išbudina mūsų kolegų gero ryto vedėjų. Balsai, jų nuotaikos, Sima su Daniele tikrai moka užkurti labai tokią gerą nuotaikėlę ir tai puikiai jiems sekasi daryti ir jų žaidimų pagalba. Vienas tų žaidimų yra ryto dešimtukas, aš labai mėgstu automobilyje klausyti ir kartu su dalyviais žaidimų spėlioti ir mėginti kažkaip įtaikyti į tą konkretų duotą laiką. Ne visada man pavyksta, tikrai ne visada, bet štai mūsų klausytojai pasirodo tikrai puikiai.
1: Uoga.
2: Braškė.
0: Daržovė.
2: Brokas.
1: Automobilio markė.
2: BMW.
0: Mėnuo.
2: Birželis.
1: Šokis.
2: Šokis. Breikas.
0: Cheminis elementas.
2: Baris.
1: Muzikos instrumentas.
2: Būgnai.
0: Sporto šaka.
2: Badmintonas.
1: Lietuvos miestas.
2: Batai.
0: Pietų Amerikos valstybė.
2: Bolivija.
1: 100 eurų. Yes!
0: Urtei siunčiu didžiausius sveikinimus, šaunuolė, kad taip gerai pasirodė ir labai tikiuosi, kad Urtei įkvėps jūs taip pat ryto pradėti kartu su gero ryto laida. Mano kolegos jūsų laukia čia eteryje nuo pačios valandos 30. Mėginkite laimę šiuose žaidimuose, jeigu gerai pavyks pasirodyti, ne tik su gera nuotaika, bet ir su papildyta kišene. Į darbus keliausit.

0: Sorry, no.
1: Šviežias derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15 €. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 €. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 €. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
6: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų – tik 1,75 €. Kilogramas fasuotų obolių Champion – tik 77 €. Kilogramas lyvų – tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų – tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 €, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Radio Centras.
13: Mūsų savaitgalio grojaraštis yra paruoštas, o jame netrukus skambės daina, kuri tirpdys visų Radio Centro klausytojų širdis, ypač jeigu esate, pavyzdžiui, mano kartos, tada tikrai puikiausiai atsimenate grupę Backstreet Boys ir jų dainą As Long As You Love Me. Aš net dabar atsimenu, kaip tas klipas atrodo ir koks tame klipe gražus buvo Nikas Karteris. Tik kviečiu dabar pasigarsinti savo radio imtuvus ir pasimėgaukite Backstreet Boys ir As Long As You Love Me jau Radio Centro eteryje.
14: Daugiau senesnių hitų tik šį savaitgalį.

Grįžtu pas jūs papasakoti, kas darosi su orais Lietuvoje šį savaitgalį, o darosi tikrai geri dalykai. Oras yra nuostabiai vasariškas, lietus yra nenumatomas, temperatūra šiandien kyla iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienio į sekmadienį šalta būti neturėtų, šalyje temperatūra nekris žemiau 13-18 laipsnių šilumos, pajūry naktis tikrai bus šilta, net apie 19-20 laipsnių turėtų būti. Nuo sekmadienį lietus taip pat yra nenumatomas, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Pajūryje galbūt keliais laipsniais vėsiau diena bus, bet tikrai galėsite mėgautis nuostabiu, šiltu, vasarišku.

0: 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Mielas teledų kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Ar girdėjai apie Romą? Grilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
3: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos – tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola – tik 1,59. Lidl vertė.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavais jagurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vokiečių duetas Fastboy sparčiai populiarėja. Daina po dainos groja pasaulinės radio stotis, vis daugiau perkama bilietų į koncertus, o didžėjų dueto kūryba tobulėja. Kviečiu išgirsti šviežiausią jų darbą Music Sounds. Skambanti kaip vasara, geras laikas ir nepamirštami prisiminimai.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

geresnio hito ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: šitą.
1: Rūpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rūpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.

0: LT.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Kas mes esam?
6: Radio centro laidų vedėjai.
5: Ko mes norim?
6: Padovanoti jums poilsį.
5: Ką reikia daryti?
6: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
5: Kada mes skambinsim?
6: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
5: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
6: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
5: Koks jų šūkis?
6: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Latvijos kariškiai užbaigė vakar paryčiais numušto dronų neutralizavimo darbus. Šalia šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone veikia nesusprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Priminsiu, Latvijos oro erdvę pažeidusi drono netoli Boževo ežero numušė iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. O per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikius į daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikės, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Zaporižiuje pataikytai prekybos centrą ir pramoninį objektą kilo didelis gaisras. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, iš kurios leidžiamos balistinės raketos ir laikomi naikintuvai joms leisti. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brando šventei skirtų renginių. Be kitų į žolinę šventę Žolinėk kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Savo ruoštu šventinį savaitgalį policija įspėja, keliuose rengs reidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams bus tikrinama šio eismo dalyvių blaivumas. Pareigūnai pastebi, kad eismo įvykių padaugėjo dar vakar žolinės išvakarėse. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo ne 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimė niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Paryžiuje besibaiginčiame Europos plaukimo čempionate šiandien baseina šoko tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova. Abi gerai pasirodė 50 metrų plaukimo krūtine atrankoje ir pateko į pusfinalį. Tuo tarpu šįryt 50 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje startavė Tajus Juška ir Jokubas Keblys į pusfinalį nepateko. Pirminsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis, puikiai pasirodęs 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau sulauksime lietaus, galima perkūnyje. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose 25-28 laipsniai šilumos.
1: Šeštadienio 12 valanda, jau šeštadienis įpusėjo tiems, kurie kilote anksti, gal kažkam jis tik tai prasidėjo, kas dabar išsiridenote iš savo lovų, bet kokiu atveju diena yra graži, švenčiame žolinę, pasidarykite įvairiausių papročių, tikrai yra labai gražių ir paprastų, prisidžiavinti galima įvairiausių žolelių, kurios vėliau, na bent jau kaip sako, turėtų nuo piktų įvairiausių dvasių jūsų namus apsaugoti, tai kodėlgi ne, apsauga. Kaip sakant, gėdos nedaro, galima tikrai kokią paukštelę susidžiavinti, kažkur pasikabinti ir taip ramiau gyventi. Nu, kad su šypsena per šią dieną keliautumėte, taip pat kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su manimi, kartu su radio centru. 12 valandą, kai visat mūsų laukia rubrika Minutė šlovės, beprotiškai myliu šitą rubriką, nes labai man patinka leisti čia skambėti eteryje dainoms, kurias sukuria nauji, pavyzdžiui, ką tik užgimę arba atsikūrę muzikos kūrėjai. Ir žinau, kaip jiems yra svarbu, kad kiek įmanoma daugiau žmonių jų kūrybą išgirstų ir kad į kiek įmanoma daugiau širdžių jų dainos sukristų. Tad labai tikiuosi, kad kai išgirsite šios dienos dainą rubrikoje Minutė šlovės, labai jums jinai patiks ir norėsite ją išgirsti dar ir dar ir dar kartelį.

0: Aš esu toks žmogus, kuris vaikystėje tikrai labai daug nervų kainavo savo tevams, nes aš nuolat į savo namus atsitemdavau kokiu nors gyvūnėliu. Žiurkiukų visokiausių, kačiukų, esu šuniuką auginusi, apie kurį tėtis kokį turbūt mėnesį nieko nežinojo net. Ir iki šiol iš tikrųjų išlieku tokia pati, nes šiuo metu namuose yra priglaustos pas mus dvi katytės ir šunytė. Ir kažkaip jaučiu, kad galėčiau ir dar kokį nors gyvūnėlį pasiimti. Todėl labai labai nudžiugau, kai žaidime pilate jūs mokame mes. Taip jau sukrito kortos, kad aš paskambinau žinę apie padengiamas kuro išlaidas pranešti mūsų klausytojai Kristinai.
1: Kelionė buvo ir mums patiem netikėta, rezultatas kelionės, nes mes buvom užregistravę mūsų šunytę kepam mūsų prieglaudoje. Kartu ten gyvūnų prieglauda ir veterinarijos gydyklą. Nuvažiavus ir pasiskiepijus, buvo kaip tik tuo metu žmonės, kurie rinkosi kačiukus. Mūsų svajonė irgi buvo kažkada turėti kačiukus. Tai vat ir sugalvojom, pažiūrėkim ir mes. Ir kadangi ir gydyklos gydytoja buvo labai malandi, labai matyt, irgi suinteresuoti, kad kuo daugiau kačiukų paimtų. Tai va, tai ir mes nuvėjom pasižiūrėti. Ir va, dabar katinėlis, kuris yra mano rankos, tai fiksa. Ir kai prilipo, taip ir nenulipo nuo rankų. Taip ir grįžom dar katinėlio.
0: Kristina yra nuostabi, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko mums su ja pasikalbėti, ji turi labai didelę širdį ir tie gyvūnėliai, kurie yra jos namuose, ji turėtų būti tikrai labai labai laimingi ir aukti meilėje, o taip pat ir labai daug meilės ir laimės į tuos namus atnešti. Tai Kristinai siunčiu šilčiausius linkėjimus ir linkiu nesustoti, nes juk dar vienas katinėlis namuose, dar daugiau laimės.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
2: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
1: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
9: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
10: Piniginė netušė su e-drauda.
11: Kainų atostogos drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
12: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
13: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklotėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
14: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
15: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
14: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. Po 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
17: Daugiau muzikinės įvairovės.
18: Šį savaitgalį per Radio Centrą.

Na, o dabar trumpai apie orus. Orai tikrai džiugina ir vėl primena mums šiltą gražią vasarą. Šiandien temperatūra kyla iki 24-29 laipsnių šilumos. Lietus yra nenumatomas. Naktis iš šeštadienio į sekmadienį bus šilta, nekris žemiau 13-18 laipsnių šiluma. Tai tikrai galima bus gal netgi šiltai ir kokias žvaigždes krentančias pastebėti. Sekmadienio diena laukia taip pat vasariška, 25-30 laipsnių šilumos bus. Pajūry gali būti keliai laipsniais vėsiau, bet tikrai galite mėgautis šilta gražia vasara, būtinai tai ir darykite, nes kiek tos vasaros beliko.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Iki rūpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
10: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
11: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
12: Skamba gerai, radio centras.
13: Tikrai ne vienas žmogus man yra pasakojęs istorijas iš savo vaikystės, kuomet labai įsivaizduodavo save kaip kokią nors, pavyzdžiui, dainininkę ir tada čiupdavo kokį flomasterį į rankas, stodavo prieš vedrį, pasileisdavo dainą ir dainuodavo, šokdavo ir va čia taip kažkaip įkvepinėdavo save, matyt drąsiai, vėliau prieš kitus pasirodyti, nes būtent tokių istorijų labai nemažai esu girdėjusi iš įvairiausių atlikėjų. Aš irgi labai mėgdavau šitos dalykus daryti. Dainininkė netapau, nes neturiu balso tam, bet maivytis prieš veidrodį ir dainuoti, konkrečią vieną dainą iš tikrųjų man labai labai patikdavo ir aš kalbu apie Anastasijos dainą I'm Out of Love. Ir žinau, kad tikrai ne aš vienintelė šitą dainą dainuodavau, jinai matyt tokia vat būdavo, kurią labai smagu būdavo išrėkti gerai į savo flomasterinius mikrofonus. Tai labai smagu, kad mūsų radio centro savaitgalio grojarašti su savo dainomis leidžia kažkaip gražiai tais prisiminimais pakeliauti. Būtent dabar šitą dainą eteryje ir skambės. Jeigu jums į kelią kokių gražių prisiminimų, tai jį smagiai pakeliaukite kiekvienas iš jūsų. O jeigu visiškai su niekuo šitą dainą jums nesisėjo, tai tiesiog pasimėgaukit ją, nes šiaip tikrai faina daina.
14: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savą.

0: dabar jau nuo seniai skambėjusios muzikos keliaukime prie naujų dainų, nes eteryje rubrika Minutė šlovės, kurioje mes kiekvieną savaitgalį skiriame tikrai labai nemažai laiko būtent tiems atlikėjams, kurie galbūt tik tai dabar atrado savyje kažkokią kūrybos gislelę, o gal kaip tik nusprendė vėl sugrįžti į grupę po kokių netgi 10 metų pertraukos. Mums yra tikrai labai smagu, kad mes galime jų kūrybai leisti skambėti čia radio centro eteryje, nes patys puikiai žinome, kad tikrai labai daug įvairiausių gražių įdomių dainų gimsta keisčiausiose vietose. Kaviniai, pavyzdžiui, sėdint prie kokio staliuko ir žvelgiant į žmonės, automobilyje, pavyzdžiui, sėdint kamštyje kokiam nors, ar tiesiog su draugais susibūrus į kokį rusiuką ar studijėlę. Tai labai norisi tikrai, kad ta žmonių kūryba kiek įmanoma daugiau žmonių ausų ir širdžių pasiektų ir taip galbūt pradėtų gyventi jau savarankišką gyvenimą. Ir jeigu jūs, mėlėjai, taip pat norite savo dainą pristatyti, jeigu jūs norite rubrikoje Minutė šlovės būti išgirsti, tai jums tereikia savo dainą ir savo prisistatymą atsiųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt, o tuomet jau laukti žinių iš mūsų. Nuo šią Minutė šlovės dainininkė atlikėja dainų ir tekstų, kurie klajoklė. Kaip ji teigia pati, muzika yra jos variklis, jos darbas, jos hobis, jos aistra, be kurios ji tiesiog neįsivaizduoja savo gyvenimo. Pirmąją savo kūrybos dainą ji parašė būdama vos 9. Nuo šiandien su jumis noriu pasidalinti savo dainą Kas paklaus. Tai susipažinkite su klajokle, o tuomet išgirskite jos dainą.
1: Sveiki, esu klajoklė ir noriu su jumis pasidalinti savo kūrybą, nes tą darau jau daug metų. Norisi, kad muzika pasiektų kuo daugiau žmonių. Aš trumpai apie save važinėju po visą Lietuvą su gyvais muzikiniais sveikinimais, giedu įvairiuose ceremonijose. Su muzika užaugau nuo pat mažens, baigiau fortepionų specialybę, vėliau mokiausi savarankiškai groti gitarą. Dabar dainuoju ir sėkmingai leidžiu savo dainas, tai linkiu visiems gražaus klausymo.

Jeigu jums Klajoklės daina patiko, jos būtinai ieškokite visose muzikos platformose. Na ir primenu, kad jeigu patys norite būti išgirsti, jeigu norite, kad jūsų daina skambėtų čia Radio Centro eteryje, tai tiesiog savo dainą ir prisistatymą atsiųskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt, o tuomet jau laukite žinių iš mūsų. Mes laukiam jūsų muzikos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
9: Kas mes esam?
10: Radio centro laidų vedėjai.
9: Ko mes norim?
10: Padovanoti jums poilsį.
9: Ką reikia daryti?
10: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
9: Kada mes skambinsim?
10: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
9: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
10: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
9: Koks jų šūkis?
10: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

Eteryje skambėjo ką tik daina iš Radio Centro savaitgalio grojaraščio, daina, kurią aš iš vis neatsimenu, kada gyvenime paskutinį kartą sugirdėjusi, tai yra DJ Quicksilver daina Belisima, o dabar jau keliavame prie naujesnės muzikos ir aš kalbu apie ba dainą Padėtis, kuris skambės visai netrukus ir kurią tikrai galėsite pasimėgauti. Aš mėgausiuosi kartu su jumis ir dar labiau ją mėgausiuosi kito savaitgalį, nes važiuosiu į juodą palangą ir ten jau tikrai labai labai gerai išsišukausiu ir dainuosiu su ba visas dainas garsiai. O kol kas ba Padėtis Radio Centro eteryje. Važiuojam!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Artėjant naujiems mokslo metams, daugiausia dėmesio bus skirta ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui bei vadovėliams, žada švietimo ministrė Raminta Popovienė. Anot jos šiuo metu intensyviai dirbama, taip pat ir ruošiantis naujovėms. Be kita ko nuo ateinančių mokslo metų keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniai galės dalį šių valandų perkelti į vasarą. Taip pat į socialinę pilietinę veiklą bus galima įskaityti aktyvų dalyvavimą įvairių būrelių veikloje, varžybos ar koncertuose. Švietimo ministrė taip pat patvirtino, kad toliau didės mokytojų atlyginimai, anot Ramintos Popovienės artėjimą ir prie sprendimo dėl mokinių aprūpinimo vadovėliais, tačiau kai kurių vis dar trūksta. Prie Indonezijos krantų įvykus galingam daugiau nei 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimui, aukų skaičius jau artėja prie 40, gelbėtojai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų. Paveiktos ir turistų pamėgtos salos, tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus. Birmingeme išaušo prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose dalyvauja 4 lietuviai. Ryte startavusi ėjikė Austėja Kavaliauskaitė pusmaratonio distanciją įveikė per valandą 43,16 sekundžių ir užėmė 25 vietą tarp 30 finišavusių sportininkių. Varžybas tęsė 7-kovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Šiandien jos laukia šuolių į tolį, ietės metimų ir 800 metrų bėgimo rungtys. Popietė prie starto linijos, šį kartą 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė. Vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ietės metimo finalas, kuriame dalyvauja ir Edis Matusevičius. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoko tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kotrina Teterevkova. Abi pateko į 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalį, jis vyks jau šį vakarą. Estafetės 4x200 metrų finale pasirodys ir atrankoje pirma buvusi mišri Lietuvos komanda. Privinsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis, puikiai pasirodęs 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau sulauksime lietaus, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose 25-28 laipsnių šilumos.
1: 13 valandų Lietuvoje dar kartelį sveikinusiu su kiekvienu šeštadieniniu radio centro klausytojui. Labai smagu, kad tokį gražų vasarišką savaitgalį galime leisti laiką kartu. Kviečiu kartu ir toliau būti. Čia bus iki pat 15 valandos, tai tikrai dar visko daug gražaus mūsų laukia. O kadangi šiandien yra minimo žolinės, tai šiek tiek pasikalbėsime ir apie tai, kokios yra žolinių tradicijos, ką galite daryti ir ką smagaus šiandieną galite nuveikti.
2: I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

bičiuliai, sugrįžtu pas jūs dar šiek tiek pasikalbėti apie tai, kad šiandien yra minima žolinė ir tai toli gražu nėra tik tai kartais išpuolanti papildoma laisva diena. Tai yra tikrai kupina tradicijų ir labai smagių patirčių šventė, švenčiama visoje Lietuvoje. Daug įvairiausių gražių dalykų vyksta. Įvairiausiose Lietuvos miesteliuose, mačiau, kad Trakuose visą savaitgalį kartu su žolinė vyksta ir labai smagi kopūstienės šventė, tai tikrai galite nuvykti į Trakus ir ten ir smagiai laiką praleisti ir netgi skanių kopūstų, pavyzdžiui, prisivalgyti. O štai švenčionėliai būtent šią dieną švenčia ne tik žolinę, bet ir savo 165-ąjį gimtadienį ir visą dieną jūsų laukia švenčionėliuose gausybę pramogų, įvairių koncertų, susitikimų, scenai pasirodysi Rokas Jan ir Adrina ir pati Jordana Butkutė. Nuo šventę vainikuos įspūdingi šventiniai ferverkai, po jų laukia ir diskoteka su didžėjumi. Tai man atrodo, visai smagu būtų šokti traukinį ir palėkti į švenčionėlius. Žodžiu, tikrai daug visko gražaus vyksta, svarbiausia yra švęsti ir nepamiršti tų labai gražių žolinės tradicijų, nepamiršti reikia žolynų puokštės, kurias dažniausiai yra nešamos į bažnyčią, jos turėtų būti iš lauko gėlių, iš kokių nors javų, vaistažolių ar netgi daržovių, tokias pašventintas puokštės. Sako, reikia sudžiavinti ir laikyti namuose. Taip pat yra tikėta, kad per žolinę labai svarbu susitikti su giminaičiais, tam, kad kitais metais neištiktų skurdas, na, o ant šventinio stalo keliaudavo visuomet pirmosios naujo derliaus duonos ir patiekalai iš įvairiausių užaugintų gėrybių, tai pasidžiaugiant būtent tuo, ką gamta atnešė per metus. Tai žodžiu, tikrai, mėlėjai, susiburkite su draugais, rinkite gražiausias žolių, žolelių, pievų, gėlių puokštės, jas džiovinkite, šveskite tą žolinę, mėgaukitės vasarą, nes jos liko tik 2 savaitės.

0: paprika.
1: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biobela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl vertė.
8: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai, tik šį savaitgalį per

Valandos vidury grįžtu pas jūsų informaciją apie savaitgalio orus Lietuvoje, kurie tikrai nuostabus, vasariški, labai gražus savaitgalis. Šiandien temperatūra kyla net iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienio į sekmadienį bus šilta. Nekris temperatūra žemiau 13-18 laipsnių, pajūry gali būti dar šilčiau. Nuo rytojaus dieną šils iki 25-30 laipsnių šilumos. Pajūryje gali būti keliais laipsniais vėsiau, bet tai tikrai netrukdys mėgautis gražių vasariškų orų, gražių vasariškų savaitgalių. Būtinai tai ir darykite, tos vasaros liko tikrai labai nedaug. Kvepuokite šiltą, švarų, gražų vasarišką orą, reikia jo pilnus plaučius prikvepuoti, nes juk vis tiek jau visai netrukus tie orai pradės šalti.

0: šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
7: Kas mes esam?
8: Radio centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Visi žinantys Ozzy Osbourne gali tikrai pritarti 100%. Ne šiaip sau, jis buvo vadinamas tamsos princu. Ozzy Osbourne'as buvo sunkio metalo pradininkas ir viena ekscentriškiausių roko pasaulio asmenybių. Štai pavyzdžiui, grupė Black Sabbath net pavadinimo pasiskolino iš tokio Mario Bava filmo Black Sabbath, nes tiesiog nusprendė, sako, okay, jeigu žmonės kine ir žiūrėdami filmus mėgsta bijoti, tai tada jiems tikrai labai patiks bijoti ir klausantis mūsų muzikos. Ir pavyzdžiui, 82 metais koncerto metu gerbėjas Ozzy Osbourne metė šikšnosparnį, jis kažkaip pagalvojo, kad jisai yra guminis, ėmė ir nukando jam galvą, dėl to reikėjo skubiai jam išvykti į ligoninę. Žodžiu, tikrai daug įvairiausių keistų dalykų jis yra prikūręs ir pridaręs ir tikrai šiaip, nu, tokia labai labai įdomi asmenybė jis buvo, bet kokia atveju muzika, kurią jis įkūrė, palietė daugelio žmonių ir pavyzdžiui, man jo daina Dreamer yra beprotiškai graži, žiauri graži, todėl labai džiaugiuosi, kad dabar jie jau pradeda skambėti radio centro eteryje, kviečiu pasigarsinti radio imtuvus ir jie pasimėgau.
1: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per

0: Kiekvieną darbo dieną mano kolegos Simas ir Danielė jūsų laukia čia atryje nuo pat 6:30 ir aš manau, kad dieną pradedant kartu su gero ryto laida, tikrai nuotaika būna puiki, pavyksta ir išsibudinti, ir muzikos geros pasiklausyti, ir žiūrėkit, jų darbus atvažiavę, pradedate labiau suprasti dalykus, ir netgi iš pirmo karto, pavyzdžiui, suvedate savo durų kodą, nes tikrai ir tam reikia kažkaip smegenų prabudimo geresnio. Puikiai nuotaika kelia ryto žaidimai, kurie reikalauja kartais ir protinės tokios aktyvesnės veiklos, ir kai žmonės būna labiau užsibudinę, tai žiūrėkite, su ta savo protinė veikla dar būna ir prieš pradedant darbus užsidirba kokį nors, pavyzdžiui, prizą į kišenę. Ne visada tai pasiseka, tikrai ne visada tai pasiseka, na bet bent jau visi stengiasi, tas yra svarbiausia.
1: Dainuot nereikia.
2: Nepriešnis šitas. Queen. Iva. Britney Spears. The Weeknd. Weeknd. Coldplay. Paulius
0: Nespėjo Kristina įvardinti FC beisbolą, manau, kad jeigu būtų turėjusi dar kelias papildomas sekundės, tikrai būtų įvardinus ir prizai kišenį įsidėjusi, bet kokia atveju esu tikra, kad Kristina stipriai nenuliūdo, vis tiek pasirodė gerai, taip aktyviai mėtė čia tos sakymus, pum, tu geras pasikūrimas rytinis buvo, tai labai noriu tikėti, kad Kristina dar savo laimę šitame žaidime iki bandys, o kitą kartą jau kaip pasirodys, tai su prizu kišenėje į savo darbo dieną keliaus. Jūs kaip visat kviečiu irgi darbo dieną pradėti kartu su gero ryto laida nuo 7:30, taip tikrai galėsite užsitikrinti savo gerą nuotaiką. Yes.

0: šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,99.

0: 19. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola – tik euras 59. Lidl vertė.
1: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas – Radio Centras.

0: Okay, dabar grįžtų į eterį, tik tai pasisakyti, kad aš, tai žinokit, jau esu pasiruošęs šokti ir dabar noriu pakviesti šokti ir jūs. Labai gerai tokią mankštelę pasidaryti, jau taip stipriai įdienojo šį šeštadienį. Sėdėti čia toj studijoje vis tiek neįmanoma visą laiką, tik tai ant kėdės būt, norisi pajudėti. Aš vis kartais atsistoju, kokiai dainai grojant pasigarsinu, čia muziką pajudu pakrutu ir taip, šoksiu dabar tikrai, nes eteryje girdėsite grupę E17 ir jų didžiausia, aš manau, didžiausia grupės hita It's All Right. Ir šiaip jau nors šitą grupę pasirodė kaip tokie, nu, tarsi tokie biški gal blogiukai tam laikui, tokias ten šukosenytės, tatuiruotės, visa kita, bet vis tik šita daina tapo savotišku jaunimo himnu, kuri tiesiog transliavo žinutę apie tai, kad ir kas bet tiktų, It's all right. Viskas bus gerai. Tai su tą mintimi dabar ir kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvus. Viskas bus gerai, Hebrite. Einam pašokti, ane? Nes šokiai tikrai šeštadienį yra būtini. Nepaisant to, kad dabar dar tik pietus.
1: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savaitgalį per radiją.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Latvijos kariškiai tęsė vakar paryčiais numušto drono neutralizavimo darbus šalia šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone veikia nesprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Priminsiu, Latvijos oro erdvę pažeidusi drono netoli Boževo ežero numušė Šiaulių aviacijos bazės kilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. Ispanijos turizmo perla Granada sukrėtė 5 balų stiprumo žemės drebėjimas. Naktį pažadinti žmonės buvo išgąsdinti, apgadinta pastatų, tačiau didesnės žalos regis išvengta. O prie Indonezijos krantų įvykus galingam daugiau nei 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimui aukų skaičius artėja prie 40, gelbėtojai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų. Netektis, eidama 83 metus, mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė. Poetė ir dramaturgė, bene daugiausiai jį kūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Paskutinėje poezijos suaugusiems knyga Aukštoje žolyje išleista dar šiais metais. Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, pelnius įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šį vasaros brandos šventei skirtų renginių. Be kitų žolinę šventę žolinė kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelynė žolinė. O šventinį savaitgalį policija keliuose rengs reidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams, bus tikrinama šių eismo dalyvių blaivumas. Pareigūnai pastebi, kad žolinės išvakarėse praėjusią parą eismo įvykiuose nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimė niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 24-29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos.
1: Štai ir 14 valandų Lietuvoje, aš pradedu paskutinę savo šeštadienio laidos valandą ir negaliu patikėti, kaip greitai tas laikas praėjo, bet tikrai labai smagu man su jumis ir džiaugiuosi, kad dar šitą valandą pabūsim kartu ir šią valandą pradedam su tokia galinga moteriška trijule, nes visai netrukus eteryje girdėsite Taylor Swift ir jos dainą I knew it, I knew you, iš karto po jos Oh my God, Avril Lavigne ir daina Complicated. Čia jau aš vėl šoksiu ir vėl dainuosiu garsiai, nes žiauri visokių gražių dalykų iš karto prisimenu štai dainai skambant. Na, po prilavinę tirie girdėsite Lady Ice ir Giovanni ir daina jis. Žodžiu, leidžiamės į muzikinę kelionę ir judam, šokam, krūtam, šeštadienis.

Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: 28 metai tiek prisiminimams, kuriuos atgyvinsime su šios dienos laiko mašina. Prisimindami populiariausias dainas skambėjusias Radio Centro reitinge LT Top 20. 1998 vasarą, o konkrečiai 33 metų savaitę. Iš skambėsi girdisi, kad klausytojai jau norėjo kažko ramesnio, melancholiškesnio, juk rudens vėsa kas rytą aplankydavo. Pradėkim prisiminimus nuo trečios pozicijos, kurioje grupės T4 darbas net 3 savaitės išlaikęs lyderės poziciją. Padovano? Su judesiu, bet rambu skamba kaip vasaros pabaiga. Antroje vietoje man negirdėta Lemon Joy daina Etrija daktaras.
2: Daktaras jau miega ir kas šiandien išgydys mane.
1: Ir apie rudenį prašnekus pasidaro aišku, kokia nauja daina tapo klausytojų mėgstamiausia. Jūsų dėmesio į 1998 rudens hitas, grojantis ir dabar kiekvieną rudenį. Naktinių personų kaltas ruduo.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Tai, kas nutiko Titui, po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
3: Nebūk kaip Titas, rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Lygi, švelni, spindinti oda – dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

Paskutinį kartą šiandien grįžtu pas jūs su informacija apie orus, kurie tikrai labai labai džiugina ir leidžia mums mėgautis gražiu vasariškų savaitgaliu. Šiandien oras šyla iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktis laukia taip pat šilta, temperatūra nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūry gali būti netgi 19-20 laipsnių šilumos naktį. Nuo rytojaus dieną kils temperatūra iki 25-30 laipsnių šilumos. Pajūryje gali būti keliais laipsniais vėsiau, bet kokiu atveju tikrai bus šilta. Tikrai bus saulėta, gal keli debesėliai dangumi praplauks, bet tai tikrai netrukdys vasarą mėgautis. Mėgaukitės ją, važinėkite dviračiais, vaikščiokite po miškus, piknikaukite, keliaukite prie ežerų, mėgokite palapinėse. Ta vasara yra tikrai nuostabi ir ją reikia naudotis kiek įmanoma daugiau, nes labai jau nedaug jos beliko šiandien 15 diena. Tai ką, viskas, dar pusė rugpjūčio ir tuomet jau nersime į rudeninius malonumus. Tai mėgaukitės vasarą, o kad jie mėgautis būtų smagiau ir toliau laiką leiskit kartu su Radio Centru.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
6: Aš.
5: Kas tvarkys komunalinius?
7: Aš galiu.
5: Aha, o kas ima internetą?
7: Čia ilgam.
5: Tai visam.
8: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: savaitę baigėsi žaidimas pilate jūs mokame mes žaidimas, kurio metu mes tikrai ne vieną klausytoją nudžiuginome paskambinę ir pranešę žinę apie tai, kad mes padengsime to žmogaus kuro išlaidas, nuo žmonės tikrai mums apdovanodavo taip pat nuostabiausiom savo istorijom, kurgi jie vyko tų degalų įsipylę ir aš galiu jums leisti išgirsti tik taip vos keletą, vos labai labai nedidelį procentą, bet ir tai rodo, kokie skirtingi ir kokie nuostabus ir kokie žavus yra mūsų klausytojai.
1: Vykom į draugų vestuvės, kur ten buvo tris dalių dadašai, kipokiai. Iš akikštelė bum, sulūžo ranka, greitojo, kitą rytą reikėjo važiuoti atostogų.
2: Bendras pradėjo teidinėti reikalaus, primelę pradėjo davinėti. Nu, žuvytė šaldytas, nebūtinai kaip primelė. Ir tiesiog kelinį kartą jis atėjo į kiemą reikalauti tos žuvies, o kamerai nėra ir teko važiuoti, nes jisai tiesiog neišeina iš kiemo, kol negauna savo eilinės dozės maistelio. Dabar iš darbo važiuoju į Šakius. Šakiuose užsiimu jėgos trikovę, ten vyks treniruotės, rugsėjo mėnesį bus čempionatas.
3: Reikės važiuoti pas dukrą, nes pas dukrą apsigyveno širšės balkone. Reikės jas kažkaip tai išlaikyti, išgaudyti, ar net neįsivaizduoju, kas jam daryti.
4: Savaitgalį važiuojam į Varšuvą. Į Drift Kingo vadinamą čempionatą, kurį rengia Varšuvos RT drifteriai.
5: Tai pirmiausia, kadangi su žmona laukiamės pirmagėmės ir turi žmona bet kurią akimirką gimdyti gali pradėti, tai vat pirmiausia tuo tikslu ir pijausiu kūrą. Bet nereiktų pakeliui, kaip sakant, į gimdymą namus ir degalinės tuos.
6: Tai to gimtadienis močiutės buvo. O, žinok, kad tokio gimtadienio dar senai nematęs buvau. Tai jo, tarp, šokom buvo, giminė susirinkusi, šokom, dainavom, močiutė irgi atsigavusi.
1: Vakargi buvo ta diena, nu bent jau pas mus, kai grįžta vaikai į darželius. Darželio atostogų. Tai mes su draugė labai atsidžiaugusios. Jos palikom, prisipylėm kūrų ir lėkėm į baltus lakajus ir ten deginom bambą.
0: Tiek daug dar tų istorijų nenuskambėjo, bet mes jas vis tiek archyvuojame ir man atrodo, kars nuo karto vis pasiklausysime, norėdami prisiminti ir pasidžiaugti. Taip pat lauksime ir kitos vasaros, kuomet žaidimas pilate jūs mokame, mes į radio centro eterį sugrįš. Nebijoju, kad laukia dar tikrai daug įvairiausių smagių ir gražių žaidimų mūsų, dar daug gražaus laiko draugė leisime. O dabar jau viskas, bičiuliai, atsisveikinu su jumis, savo šeštanio laidą baigiu. Tai ačiū kiekvienam iš jūsų.

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: James, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio

0: diena.
1: Welcome to Goat Yoga.
0: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Latvijos kariškiai tęsė vakar paryčiais numušto drono neutralizavimo darbų. Šalia šiaurės rytuose esančiame Rūgai rajone veikia nesprogus ir šaudmenų neutralizavimo specialistai. Priminsiu, Latvijos oro erdvę pažeidus į droną numušė iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. O per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikius į daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Nuo tarpų po rusų atako Zaporižiuje, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą, kilo gaisras, vienas civilis žuvo sumuose. Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, iš kurios kyla balistinės raketas nešantys naikintuvai. Taip pat Samaros mieste Ukraina smogė rusų raketų ir kosmoso centrui Progress, be kita ko gaminančiam elektroniką. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių. O šventinį savaitgalį policija įspėja, keliuose rengs raidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams. Birmingeme prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną įvykę Austėja Kavaliauskaitė įveikė pusmaratonio distanciją ir užėmė 25 vietą. Varžybas tęsė septinkovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Popietę 1500 metrų bėgimo atrankoje startavusi Gabija Galvydytė savo bėgime finišavo septinta. Priminsiu, vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė ketvirtą vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas, kuriame dalyvaus Edis Matusevičius. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoko Rūta Meilutytė ir Kotrina Teterevkova. Abi pateko į 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalį, jis vyks šį vakarą. Estafetės 4 po 200 metrų finale pasirodys ir atrankoje pirma buvusi mišrį Lietuvos komanda. Priminsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis 200 metrų laisvojų stiliumi rungtyje. Apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 24-29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos.

0: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšlošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
2: Kas mes esam?
3: Radio Centro laidų vedėjai.
2: Ko mes norim?
3: Padovanoti jums poilsį.
2: Ką reikia daryti?
3: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
2: Kada mes skambinsim?
3: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
2: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
3: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
2: Koks jų šūkis?
3: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims taip pat iki 50%. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.

0: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19.30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas Radio Centras.

0: fabriką.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: стекло.
1: Гедрюк, аунамės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Kas mes esam?
4: Radio centro laidų vedėjai.
3: Ko mes norim?
4: Padovanoti jums poilsį.
3: Ką reikia daryti?
4: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
3: Kada mes skambinsim?
4: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
3: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
4: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
3: Koks jų šūkis?
4: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Įvairovės. Daugiau senesnių hitų. Šį savaitgalį per

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
1: James, he is checking you out.
0: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
2: Welcome to Goat Yoga.
0: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.

Afrika. Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

0: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidas lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
2: Radio Centras.

krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.